Och sedan har ingen hört något. Det blev bara så brådstille. Det här sån Sven-Ingvars, börja om från början. Ja, vi startar på nytt vecka.

0: slå och han ålsen han lå. Till slut hoppar Larsen ut av vind upp i fjärre och natt ner på taket där en gammal finse stå. Där satte en katt i världens fratt med Larsen genom taket ner i mökra dynga datt. Och han kom hurra med rynket med bejna i vär så kär är pappa Murestein och mökra sprutens katt. Till Fornebo drog vi men då var vi full. Vi satt vår chifli och begynte vår tull. Vi tråkade på starten och drog i en stang. Så bynte nå dure då han var i gang.
1: En skräckdömer gärna har missat förnufta. Men då var vi 3000 meter i lufta. Jag ropte till Larsen och håller nu fast. För nå ska jag göra ett hallinkast.
0: Så gick vi hurra med rynket med bejna i vär. Larsen skräck stopp. Men Olsen skrek knopp. Utramla Olsen och han flaxade som i skär. Jag tog en i farten och fick en liten lappen upp. Så lav som i flöj, vi syppa i öj. På Hummelbrygga dittar vi den tyske med sin röj. Och han gick hurra med rynket med bejna i vär. Sköten ropte hurra för den syns det var så göj.
2: 1945, hurra med runt sangen som kom i mai 1945. Zetterström och Kristoffersen, väldigt populärt radarpar. Så ska vi över till ett annat tema, nämligen lattersangerna våra. Från gamla dagar, de var ju populära särskilt vid två anledningar runt år 1900, hvor de blev spelt in på fonografruller och efterhvert plater. Och så runt 1930 kom det en ny bølge med nya versioner också, hvor lattersangen också, The Laughing Song, slog an igen på nytt. Och här i Norge kom det ju diverse versioner. Först ute var väl Henrik Clausen som var från Nationalteatret. Och denne selve melodin känner vi jo i dag igen som Min hatt, den har tre kanter, den lille barnesangen, det är selve melodin. Den är ju, denne inspelningen är cirka 120, lite över 120 år gammal. Henrik Clausen, varsågod.
3: Latter av Henrik Clausen från Nationalteatret Christiania. Ja. Oh,

Han ingenjör Jonsson på mossan var fin. Han fästa en ballong till ramma och pumpa någon liter med mosseloktin och tänkte det går för detsamma. Han körte fram oss åt ett tordenskjoldsplats.

både vatt och fram tenor, svigemor och kreditor, far och mor och bror, de synger den i kor. Och en gammal vän jag har, som i förgårskväll blev far, han blev ganska blek då det värsle nötte skrek. Väl mött igen, kära vän, kan du den där sitter slager? Väl mött igen, melodin den är fin, den landet plager. Min melodi, di, den kan snart du. Det himmelige sport, Sankt Peter, du får sagt, sing!